0: Mwen la ni te fafu ya melan kan na vision factuan.
1: Me la utele le ngai la pepe. Me la utele le ngai vaya ne fot swafa. Le uso ya se umanu. O se umanu e olo ya satina e vaya so atuai le to e. Sawang alfang vai. Sawang alfang vai e le ai se me ai sa maia. E ole kan le sa maia. Me a uma wa tina e te lo foi la wai lua vaya so le fanga so loi. Ya lo ngai mo fo le vaya so sawang alfang vai.
0: Ya fai malo fai folioso ya la o ai ona fai na fai ngat wenga fang vai la so ato ya mos a lavre lua a le lua lunch ma mata tole ne ya so ya no fai fosius
1: te le mane fai fu fanga fai tina tipi ai la to
0: ya
1: la voiture lo fioga ni si vai ngal tata tu le ya
0: ole as for relente ne nasa fa peona to lo lo vina to ila to fa manu ina tatu se ya tatu tai lima se la se fun ya ma le wa mata fa so ta ya tatu ofisa ila to ya masalo mer se fun e fa le ya tai lima se la na mo wa tatu mo sa mo ya e fa fo ina e to lu na mo wa tonga ya tasi fiti ya ma le a lua mai a vanuatu le alana na mafai ona a fat mo wata to se or mother's day ya e nai e sitina na va fa so ta ya pe lo lo po bueno foi ya o ke fi ala sitina wa sala folan se le ni sa mo fa nga electric x ya e fa mo lan fa la vena la foi ya ale uto mo malana lima sena fa mai ya o la sa tina la ne o mata o la ngi fi fi o la la uto sa o ta lo na lima sele o la alu lo mato a fa ye la na ye fa ta o fu se vai u lo o me a uma mo la sa na fi
1: mana ya alla mana ya o le fa lo lo ngwa tu fo ile la pepe o le fi tu fa a fa so ha o le fa ilonga ia male falau lope on the tattoo company na wa ma wai nei fa mudi anga le nga tattoo Samoa ni o tattoo so mai tonga ia ala wa ma tua tu valis ia vai le mani ia
0: nei van what what what some pipsi eh
1: ia vai le mani ti le o le tattoo ti lo lo winga o ese ese o atu o lo fa ion fa nga ina tattoo te tua a lo mo fa fon fa sa fu ia ia tu langa o failonga ya fainga me alo for the tattoo company ya I mission it fa tattoo ma tua mari tire la le fainga la pe
0: ya o tu langa na ma le fainga wa masalo pe se si lo va ya so ya wa mata foi le si tattoo fa pito fo ma le fa pe foi ona longo tu la vai longo le tattoo a le tio ya tu langa foi ko la le si tattoo fa pito si si tattoo mo se i vui e fainga mo le fa no mo le ma nga a le cash ya mawa ya masalo watau lela ofo time yo otalunga
1: ya
0: mana ya your tv la po avoli tonor fale mata mata lela kopi ya baru mea feta po ile blues a wani tong yellow tv pe a feto ngata aloleta aloleta to au lena ye ile aso for really wa wa wa ofa auto sup tolu ya le awal kursa ida lata alo ala sup lima ta la to ta to ai le mfayan ta to malo ya ato nuele afa ina le ola tu tolu ta to plus mai e malo sin la tuta long vaso ne male hurricanes wa pel hurricanes la sili tu dole chiefs tu tolu ta to ya tu faila uti te so fo nu ata to ya ola la ve tu faile me me lunga ai talosia ya manu ya talonga wae e fangita o mata longa ta to ye to
1: ya
0: ole ai hurricane se vai ason ne ya pe ya ta alo mal chief se vai ason ya ya o au mai o lo ye le pitoi lu atar si ye fa ya unga soli o freni me e to poden per e lu e fa spea al ta molae e motino ai piki fo lo plex ya ta ilo ye ta uno ne vai ason piki ta to au le ye
1: etal talia leo mai ale al hurricane sala mai mana ya yoi al pior tu langa foi na tasina va na matai e va tu alto te to fitu leo mai ye kusida ala just so asi ko la ria la ma pe aka aka kai ko inga sa wa te to ye le ai me nai mana ye ero mingo mai lunga ero mingo mai tar si ia tatu talunga to toi tar si ia tatu talunga to toi la tu langa tatu vai la bebe
0: Yeah, olai manai ya level level tatu supply la yai.
1: Mm.
0: Mfayo

0: Onas, yes, yes, to oh, il Grisa Mo Bakery,
1: yeah,
0: in I Avondale, yeah, for Benna Foile, Island Taste, in I ETI, the Vangana Simo Mortasi Market, yeah, for solo my nine man river, yeah, although yell served with lavale, a fionga title, Fuilima, yeah, for Piafoi ile Mount Samoa. Ya ema fai ona a fata welta to vai ema toale ya la sai me te pole lo to waru ma mafu awa na wa ye uma falo lo le west o le east ya fa pena fa self ya ma e central ya po e mangel fa central ya ta to mangel wa pio ta to lo o nga ton a el time le nei ya o lo o fer lo foi la to lo fsili ma ya el ta to dal ya o le fai un on matina nei le wa fata talia toia tau no mai el tatu talo le tele na fifia i el tau tele ya ona toi fasa lau watu fo ilia ya ola ya sumalo lusa moti tia
1: ya
0: ola no winga ya e ola ya lokal tele o pisa matulanga fa pena ya e afayo ini fata vavi o tau fifai ya elele ya leanga isa onungo le tatu Pacific 40 le tatu talo fa vacha ya no lafo sa ole anga i falo loa lai matala. Ya yeah, empa yan fai fata ul to ai ngale so ya yeah, mise foi le tongi no le caspa
1: a bebe per vai ngale to te to fsi le tuai e ai ta tu ai ngale e vala mo Australia ili ta tu vai or sa sala pa mal vai yesi e a olo fa fong fong mo foi la lantu po la se fina ngalo la ufionga e mise ono la en fima na mi la tu ta tu vai fa bon mo
0: Faftai, o te loa lela mai alolta fatata nuanga te tia ya no tangole la fuatu ya te oe. Ia le numera tato 8 ni Brisbane, ya o le numera tato 8 ni Sydney, ya fapena fui Melbourne. E kweso ta isa oa iai. O lae mawhai o numa world tato wai i au se tahalia, ya mua tato pa anga alo pa fofong mai tato kukalami. Mai alo fatata nuanga te tia, o la fuatu lo iai ia numera. Ya la mfeon faino atu titie lungar tatu pokalam.
1: Mali ya tele, ya lewa fafongbai tatu paanga, leita ya ofisilima tatu vai, ya lewa fafongbai, ya la mfeona afsota imai lefeonga lelipule, ma mai tatu afsota inga ya Australia, nofanga isi olo mwol tatu vai. Ya, si vanganawa isi si vanganawa malanga falalo lefeonga lelipule.
0: Aftai tele ya titia, mwole tukul faftai ya ila tovu malavasa anga ya tufa mwe mwe se matu ekalesia. Ilastona ile safa ya ilumo se mato farsa sa ise mato market isa mod papkiu ya mo wai for seafood boyo ya le ngatel na ya o telo le baking safa peona fatino e naiti na foi o lo man safa tino la to fanolo o te mo mone mfa yona a faisipo fuanga fa pe se mato e kalesia e fa o nga ilumo le mato farsa o lea yele tulanga fele mo le nga iluma aya ya nisio la to man na ofia fai ya se la to fal ya o se la to fal ia ya sto na ifa ta we ya la to olo ya fa so ta mai ia le mato e kalesia ya no fai le ona fa va no atu tu la ngo lu mo le mato a fatsa ya e fai la to market ya a ye le to fi to tong e fa la na e market le no matiti la sto na ya e ono a ya tangata ise ise sa ye ya sa tongi lavala latu tai lua se lau ta la ili latu polok ya e fatino il fata wino latu o a latu uloa ya po metau mafafo sa yei ya atonu se vaenga ma neyefu ilia wartele yo tatu e e feifale einga ma aimana o miare space le leima se me yese ka apaka ya e mfayon fatino ai ya e peyole ufuanga se na se matu e kane si efu imo isa matu selen ya ole fava no ina le olumo ole mato o ele ele le kalisia ya mafai ona watu ya ilato e sifai ilato fatau fatau ilato meta mafa ya onisi foi oloises na ole asto na ya mafai ona fati noi ya le fafso taimele olu atasi limono to tolu fafa ya fatata notu langana ya po afefo ye amatai ae fafta itele lava atete mon matu wabno manu ya foi fo fuanga ma po kalampanga solo neva yasu.
1: Malo fafta ilo pepe fafta ilo sunga li pule mol tatu po kalampanga solo fo lam tanga neva yasu. Manu ya foi tiyo manga luenga soifu ma imanu ya.
0: Fafta soifu.
1: ela fa fonga tatu watlu il tatu klabi pe on fa so moye le songo li pulo le tatu kampani le titisel ya malato udanga mo tatu la mtangal bayaso se balte bale watile au to es fulma le 2 minute talo le tu la tasi o tali tu la tasi on ava tu folo tatu telfo ya oi ele nganga na pertania se manisi de tatu falinga ya on watu dol proclame lui tau mo oi ile nei fo ya oli
2: tasi lima i votonu amo radio samoa talo falava tero O le tala fia fia, ua whaiti je nei tausanga mai leono sa fulu lima sui walu tausanga le matua o le soifua, ua whaiti nei nai pola kalame o siyaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele esenga le winga tele te whaia, e au ni elo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mo su enga ma wha ata o tau fale, ma wha amanu ya atu lo waso whanau. Ai o le vaenga ele leiai, o le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaiti nei nao ia fa atama so so enga eta ilua tau sanga malafu atu se yo ola vaina ie au lila fitus fulu lima tau sanga le matua olo so ifua a vave ilua ma maua a unga ola kanesa ile amatanga so so enga ma fa atau tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia ele ai se tatoni e vave ma fai ngofi o so so enga ma fa atau tau fali e ma fai o na fa asao ina iola a maua lola pusa pai ho
3: Tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu ma lauta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city. Te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
4: O e fufu e fa atau ese lo fale. E te manao sita ngate fa anongo ya oi, tau tua mo oi. Ma mala malama ila unga ngana. Vala au mai loa le malu mafatau bob le malu. Ile olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu.
5: Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o umana onga. I oloa e fato tonga ilo maota. Ini tau lelei, toi anangata. E mawai moenga ngao si tono ni usila. Fa apese tino foa ole potumalo olo. Laulau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai. Maisi, afio ane loa ili fa fitu fa Great North Road Otau, po le tolo fitu iwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu selau, lua lua lua, lima fa valu. O valu selau, lua lua lua, lima fa.

e ma kwa koro puro bien joy ai a fe ona wa e a fie fo ile ma ini ini ma anti ngu fo le de ya wo ya le bien dan fo ya to to pele un poa alan to ye ya ma to ye ma losi ma bena fa spof ya ai a wala tango fo ye oi ya be a fe wa e musu e ino wa fa a e tano sia o le dai ya ya tu na ye tan to wala ma fa na ya onga ile so ile fa wo ina fo ile de ya kwanta lo na lua e pe ona fe nga ya ya mana ye tan ta to wala ma fa na fo ya I to ton olere ye to ya na ma ile so sa ti na na tele ni ya me a lofa yo ya ole ole ke ku shi ya me ka ya lele yo ya ifa pe na e se fo ti na ye ti na fo ye na na wa me na o fangu fa manong na na wa shona o fu fo a ye vol tina e mana o tina e fo ma yale yo e lunga longa la wa e longa pulo a luange yonga kaukalinga a so wange yanga vadira ngu ye fa solo ku longa la e yo e a luange yonga kingirimba se turo ya e fa I wa lo yonga se vai a yo a vida a ko lili se kilo makua a o que foi a cua macua se lá por cima ele anda no monte ele faz a naf a foi esse menino faz le John ia um sa para você meu o ele tem um fingal toina ia manai também te fo a ele esse menino faz ele me engar que o pego foi ba a foi a o ele aí a se sino foi a jalo foi ali aí a uskai ia é macua que o que anda no faz a ya maka koko anga ka ko kior fursa ya e ye vo ilantina ah ole menta wo ya te ye meni yo asusa otina ole ma po po antu le ola na fanda ma fanda wa na fanda ayo ole me pito silina isi tina ole to ma po po to sian fanda ya e michela va fanda wa na fanda ya onga pisa pisa o ai la vale ole fali ya ma fa pelea ona toi mba waile ata male fia fia ya male pese ya male koe kumu kumu wako le la fali ya ufaisi leva ele toi asia antu ele fana ya talo siya ole na mba wale ata na ole fia fia ya malo imata foi ole langona ole faanga itia ele aso nafi ya ole foi na baita wantu inisio e kale siya ya ole na telefa fia fia nga tupulanga televou fana witi ele nga tofoile ya ole tupa utama awala volo la tusao mole asao tina ya ifo ele buangana fo ele lefemba si ole asao ki nga so uma e mo ir nga kala e mo I er nga kala pe fe pe se kala nga fo yisisi ya wantatele ilo ya kako karangoi meni oto na iyo sa fapito ya e kakawanga ya ili mole mole kano fa pe o ngai ma kuolo ma manga longo winga e mau manga I lupa ya a mau ma sei a mai moana I o ma kua ova sei sa ya a mau ma mai singa oista po singa a yo ya wa ha ki ri nga mang ya a ku wa kulo ye ma singa ham fo ilele pe a la va la fa so ya wa malala a wo o il masin ya ma wa ma kua la va ma koko er nga fa so ya wa ya na yu ta tu wang e panga le o le vai ta e vai ta le sorry, woman to want to want to have so if one a little to see for. Yeah, mount to all I for you, the river. Yeah, no, the two langa la vipi on the yang. Yeah, le to while you know, oh my. Yeah, my little in a lavora on a semi for a little straight of home. Sam, Leolo Vivici and Ilian to the America, Iran, Ole Pandona, Maletu for Isla. Yeah, John William Solusun, Valu Leon Masina, O Fake Warrior, Lenia, Tosanga. Yeah, Masano Lilwa, yes, Tadwe, Lena Topo, like TJ Lano, Tawal Ping Singer, Leva Tus, Lena Ilano, like TT for Lava, Ole Tolu Tala, Pita, Lenava, yes, over to Nayantu Malini for Ivias, Yangoko, Yaka, Koilunga, Kolka, Lamon, Tup, Topo, like TT, Tawal Kiso, Lenima, Tap, and let your Lava Situ Langa. E pei ona sa yai mua mua pito sili antu ona taungo filkiso na ilo se, so se pengi singilava e pei ona ile iwa tasi iwa lima male iwa sfulu male van ya o le tulanga da e pei ona yai ya afeifu ina le antu alo fie fie ile aso nafile usautina
la se ma fu anga le ma alo fia na la yona le a tolo fi fia ye se fa le ben tu lai mai ya na ya fo I se tu langa fo I lele se fi e se se inga wa la ina le a tolo fi fia le sautina ya lele da ta lo si o le na ya fo wa to e mo ni si ma fo fo nga lele ya e to e fa wa we ya le ni ya va ye se fo ya e fo la mo fa ki nga tina ya na na to ba ye tu ya ya Olo fa pe mai nistina son Olen so sa tina ya le fui fa ka mo yima pusa tamala to a pusa nga fa ka wai vi so ya kalo si ele ku pus me fa pe nga ya tan to li tama a yo ya ele tu wai la va ole me mo wai le fi fior kan a ya e fa ya me fi fi yer kan malo mo ku Ya, na ya te o ele fa tu tanga le lotu. E fa mua mua ele me tangu na fa mua mua. Ia me fa longa lua kwai. Ia le mea e te tau ona fa a lona lua. Ele imo maia an tato li poti o lea fo. O tato ping singi ili ni vahe ngola wuli stemi e mua maia. Ia ona e fa fungale ye vayo ye tuwa ye piki le fana wa onga. Inda ua lusfuluiva miruta utea aile tula e lua. Ele ni vahe ngola wuli. E makwale ya unga se tanga mbienda avi fafo. Ili ni vahe ngola wuli.

la fioanga sai pipil mo tu tele san la fai ya melisunga ya sive vanga wale si ya manisino fatunga mo tato ile nei fo vanga la fiafi fatano fatu mata afa lu lau misi ma lole soifu manuia fam tele fatan simaili tato por kala melene ya fiafi amelia mikaele ya alo fatu fatale fatasimai ile tato por kala me pe one yai le nei fo ya fiafi lona asonga fua Lea ua toe wha minute na tā leo le tū lai fitu tān fitu. Ea ole toe wha salawino tātou tala mai Samoa. Ea mole wha whanga mai ale tātou tenu ile nei a fiafi. Ela tau nao whiangaiba ngaruenga ole nei a fiafi po mātou le sifipo mātou le ngā lue.